0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba boiketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntseng e futlane ya go ya go sa bona a le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona so bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa metlheng ke lona lebaka lona le nobane kara a tsisa dipoloti go thewa mantsulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang kampanyetsa seo le seetseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi le tshwanelo nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na
2: Mamedi wa Salma Salsoto, rekurbinse kajeno ke la borraro, kajeno ke la bagago lala tharo, ke dipalo le jwalo, ke la bagago lala tharo, kgweding ena ya Phupjane, ke selemo sa 2022, a metso e tsheletseng, jaaka ke na kaga go lenaneo la rotlolola taba letsheagang lena la kajeno he Mosotho e motle. Nanno le na la rotlolola taba le tlhophiso ya lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa seremo ya sa Lesotho mme motlhophiso ya lona ke Medida Pinda Rangwajane. Nna ke Mpho Mosala ga tlo tla ge ba lwena kajeno go lena la re otlolola taba go tloga ga jale go ya gorenyane ya bobedi. Lenaneo lena ke loka ga ke supile he Mosotho e motle tlhophiso ya lefapheng lena la ditaba le sepheo ke gore lo behe leseding ka ditaba tsa moraorao kwano seremeng sa Lesotho ga tadi jantsa jena. Mme ke tle ke supia gore ditlhatse o re tlhileng re di tshwereng letshegang la kajeno ke ditaba tse e amanang jalo le taba ena ya go tlhola kemaro e bonagalang dipalo di phagame gagolo nageng ena ya Lesotho e ntse e le dipalo tse ntseng di supiwa jalo ke mokgatlho wa matšhaba a kopana ka lefapha la ne la kgolo ya setšhaba e leng UNFPA ka mohe tlhaloswang ka teng mme taba ena e re he Mosotho e motle gore ke la go nkuwe kgato ke dinaga ka boempona bo teng ka kotlolo naga ya Lesotho le yona e nke e kgato ditabeng tsena ga dintlha tse dingwe apeape tseo re tla dutlwa ba tla be ba chesa mophato ka makwanyane ba ileng ba kena ka kotlisong eo ya sesole he Mosotho e motle mme ka labotlhano e tlabe le ga ba chesa mophato re tla go utlwa dintlha tse e feletseng mabapi ditaba tseo empa tsa bodipi le tsona e tla ba le bomolo go lena la rotlolola taba ga re be mmogo wa go tlo otlolola taba mmogo lwe

kuya phela kwawo kwale lapha yamdla umhada awudla kaphisana sokumela ke fela phela mina kuwe ke tati zihovona unyanyala nyana kunzuma tati ke lenda

budu na go ntse bohloko na go ntse o luanga ithute ho mamela ari etsa tsena ngwana mme ke se ke lokela gore ke tle ke mathe fela ka sekaja ke kamane ka mo lena ne o lena le hile le rekilweng ka teng ke ba fa sena sethala batle ba thale ha monate ho dumase ya le moya jwa lokana mane eno ntshitsweng mme ha o saleta o ke yanga ha se hore fela ke tle ke ba fa sena sebaka ntumele fela ke tle ke ba fa tsena impaketse.

shori la masisi mama ke tsa orange farm na ke wana na re tsenya le shibele metsi o emeraro a go fola tsi.

0: ne ke sebetsa le lekgowa le le motla lekgowa lena le tla nsotlalang fa 200 rand ya ngwanenwa ka tlhaa ya gazet
1: ke mogana moketa nomoro ke ya bobedi metsisenya mashome a mabedi anang le metso e mene e ha ba mashome a mabedi ya metso e mehlano nete ya sala re foletse hora ena ya le shume le motso o monga ka o bola a ntse a tsheha monna tjwang fela mogotsi yao.

mamadi wa selme ya selo sotho ntumelle ke ge eh ya ka tema ke gathile letsatsing lena la ka jeno ke tlo sia le motho ya no sa le teng jale ha ke sa batla gore le tle le mo bitse ka leno ke le teng le tla mutlwa ha ke tsama mona la ka le bitso ke polokeng smoothie hotso.

bophelo a se ba motho ke ba mmupi a nna bophelo a se ba motho ke ba mmupi ke ke ba ramasedimotsebe a nna lekgumame ka mangwele letele letele mmutu wa kgotso gore a lefe bophelo ke a tlhotlonna.

0: Hi, Letoy. Hi, Letoy.
1: Ka lerato sa magile.
0: Ka ofela.
1: Se tshabana sa kgomo mme.
0: E mme.
1: E a mme ke kopa tshwarelo hle ke kopa le kokobetsa. Ke le leso rona. Ke tshwanetse ne ke tshwanetse gore ke bolele gore ke wela ka kae. Ke kena ka o kae. Jwale ke ka dikutswa kotle mme. Le taba ya tsa dinotlolo e kare ga ke a e bolela mme wa ka.
0: E mme.
1: Ee, ya mme, ya dinotlolo ke kopa go e bolela.
0: Tswela pele mme.
1: Ke 5'6". 5'7". 4'9". 1'1".
0: Ke kopa o di phete gape.
1: 5'6". 5'7". 4'9". 1'1".
0: Ke memang?
1: Me ma se tsena sibilo ka ka cha snake ha mo futu
0: ke a leboga mme
1: o lebile nna mme
0: thank you.